Spojený štát odkryť účet ver v hlavním místě v stolici Grenlandii Nuuk, nový konzulát. Toto informáciu prenies magazín Politico. Inaugurácia komplexu, ktorý má mať približno 3000 kvadratných metrov v centri mesta, vyklikala protest místnych žiteľov. Premiér Jens Frederik Nielsen pro gazetu Sermit Siak avizoval, že na podi nebude brať účasť. Americký prezident Donald Trump znova odkryl konzulát Spojených štátov v Nuuk, išli počas svojho prvého mandátu u 2020 roci. Napred ale nachádzajú sa v budovy danýského obšoho arktičného vedenia. Trump počas svojho druhého prezidentstva vece raz naznačil možnosť vojenského zabrania Grenlandii. Premiérka Dánie Mette Frederiksen v januári reagovala, že taký krok bol značil konec Severoatlantičnej aliancii. Šéf Bieleho domu v decembri minulšieho roku vymenoval za posla pro díla Grenlandii gubernátora Louisiana Jeffa Landry. To, co by vyslúžil kritiku Dánii i Európskej komisii, potom, jak naznačil, že jeho zadaču je zrobiť z Grenlandii vlastnú časť Spojených štátov Ameriky.

0: rosejský Rosselhoznadzor, zemledelskej dozornej orgán, od četverha dočasno obmedžil dovoz kvitok vopestovaných v Arménii alebo dovážaných čerez Arméniu. Formálno to má chrániť bezpeku domašných roslen i tých, ktoré pestiať toto roslena. Obmedženia dovozu, ale prechodeť sa posereť naprúženok odnosen obe dvoch formálno sojuzneckých krajín i pred parlamentnými voborami v Arménii, ktoré majú prechodeť 7. júna. Napíšu o tým denek The Moscow Times. Z vece, jak 96 miliónov kvitok dovezených z Arménii dal inšpektor karantén nariadenia na 135 prepadiv. Informoval v sredu bez dalších detailov Rosselhoznadzor. Arménia dodaje do Rosy približno 10% rizaných tulepánov a rúž z Arménii sa prodávajú až o 60% tunče, jak je dovoz z Ekvádoru, napísal rosejskej denný komersant. Agentúra AFP pripomenať, že Moskva i Jerevan sú formálno sojuznikami, no ich odnosené za vlády armianského premiéra Nikol Pašiniana sú štoraz vece naprúžené. Odnosené medzi Rosiou a Arméniou zrčali sa potom, jak rosejské mierne sile v septembri 2023 roku nezasiahli pre bleskové ofenzívy Azerbajdžanu proti etničných armiani v Náhorním Karabachu. Počas nedávnych bilaterálnych prehovorov s rosejským prezidentom Putinom, ktoré prochodili 1. apríla v Moskve, vkázal Pašinian okrem inčoho na to, že Arménia sobie utremuje na 100% slobodné sociálne médii, pokiaľ v Rosii panuje počas vojny na Ukrajine strohá cenzúra. Moskovské úriady odtud zablokovali dovoz arménskeho koňaku a tak samo i prodáž 1,1 milióna fľašok arménskej minerálnej vody. Menovšej rík armiánsky parlament prejal zákon o počiatku procesu prestúplenia k Európskej únii. Putin volal sa, že pro Arméniu by bolo z definícii nemožlivé zistať členom Eurázijskej hospodárskej únii, ktorú vede Rosia, pokiaľ by Arménia stala členom Európskej únii. Moskva počiatkom toho mesiaca ostro kritikovala Arméniu za prijatia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jak jednoho z účastníkov samitu Európskeho političného obšestva i ostrihal Jerevan pred ďalším zbližovaním sa s Európskou úniou, jak píše agentúra AFP. Znamená, že toto také ostrihanie od Moskvy môže značiť, že pokiaľ nebudete robiť toto, čo Moskva chce, no, môžete prejsť o časť teritórie a to bude ešte od lepšej prepad. Poznáme to z Osety a tak ďalšie a všetko toto končiť vlastne teper na Ukrajine veľkou plnoformatovou vojnou.
1: Som jenom jako a vy to nevíte.

Predseda maďarskej vlády Peter Maďar prešiel účetver zo svojej peršej oficiálnej zahraničnej návštevy v Polši do Austrii. U Vidňu ho s vojenskými čestiami prejav austrijskej kancelár Christian Stoker. S odklakaním sa nám server index.hu, o tým informuje agentúra TSR Maďara. Píznejšie prejav i austrijský prezident Alexander van der Bellen. Nový predseda maďarskej vlády podľa index.hu počas svojej kampany večera zavizoval, že by chodil posilniť i rozšíriť spoluprácu grupy V4, ktorej členami sú Česká republika, Maďarsko, Polska i Slovakia. Podľa servera liner.hu Maďar po jednaniu ohlasil, že sledujúci týždeň v pondelok počne robiť spoločná maďarsko-austrická komisia, ktorej zadačou bude probadať kontamináciu azbestom v západnom Maďarsku. Podkreslil potrebu medzinárodnej spolupráce i celkovej transparentnosti a za hlavný cieľ rozhľadenia označil zistenie príčin vzniknutia kontaminácií i ocenenie zdravotných i ekologických rizik. V západnom Maďarsku v desiatkách sel pre budovaniu dráh i parkovisk chosnovali kamenia z austrijských lomiv. A toto je kontaminované karcinogénnym azbestom a tam tešne, že tedy vlastno majú pred sebou bezprecedentné zdravotné ohrožení. Jak boli ďalšie medializované informácii, Peter Maďar má obysidovať o zlepšení konkurencii spôsobnosti Európskej únii v Austrii, o budúčom rozrachunku Európskej únii i tak ďalšie, o migračnej i bezpečnostnej politici. Malo by sa diskutovať o rozšírení Európskej únii, o dôsledkách vojny na Ukrajine, o situácii na Blízkom východe. Podľa mediálnych informácií v rámkach oficiálneho programu Maďara v Austrii by mal mať i robočej obyt s austrijskými lídrami v biznisi. No a sú tam i ďalšie aktivnosti, s ktorými chce Peter Maďar nejakým spôsobom sa predstaviť a počatý nejakú novú kapitolu tých odnosen i s susedňou Austriou.

Nová maďarská vláda počala uriadovať i novej napriam Budapešti nechoče vkázať len v odnošeniu k Bruselu, ale i Kyjevu. Kabinet nového premiéra Maďara bochotí obnoviť bilaterálne odnosené i svojim východným susedom Ukrajinou. Lenže tak, jak pre vlády Orbána i teper súť fundamentálne pro toto odnosené práva Maďari ukotržujú na Podkarpatiu. Samosobou Kyjev má eminentný interes na tým, že by toto odnosené boli obnovlené. Tať na puty ku odkrytiu prestupových prehovorí už to do európskej integrácii doteper i svojim blokovaním stojiť Budapešť. Pokiaľ prezident Zelenskej sneje o úskoreniu vstupy a kancelár Merz počal snety o predružení členství, reál politika je taká, že napred treba presvičiť Maďarsko, že by obše prestalo blokovať buďak namáha o integráciu. I za to nečudo, že pár dní po tým, jak novej maďarskej vládnej kabinet počal uriadovať, odbyli sa perše online maďarsko-ukrajinské expertné konzultácii, ktoré odkryla maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán i svojim rezortným partnerom Andriom Sibihom za Ukrajinu. Šéfka maďarskej diplomácii na svojim

alebo ho len deklaruje, že zrozumiu, že je jedno, či v Budapešti sedieť Orbán alebo Maďar, vlak integrácii neprejde bez toho, že by napred pidňatý is štrekl tú bariéru, ktorá na ní ležeť i to súd národnostné práva. Samo sobou maďarská ministerka Peršoria do domať na práva Maďariu i hlavno onek o ich právach majú byť spomenané konzultácii. No pokresia meneť legislatíva odnosno menšin, ona by mala byť univerzálna, neexkluzívna pro jednu menšinu. To je poperše. A teper po druhé. Sám Andrej si beha peše o tým, že Ukrajina bere práva národnostných menšin seriózno, práva menšin nelen Maďariu. A pokiaľ by to tak malo byť, o čím doteper nejem presvičený, pak tak samo treba vysidovať o tým, že serióznej prestup sobí vožaduje väčšia zmina, nelen zrobiť kozmetičná zmina, ktoré by uspokojili maďarskej vládnej kabinet što do postavlenia maďarskoj menšiny na Podkarpatiu. I tu sa dostávame k voprosu, jak možno by bolo schosnovať tot moment. A jednočasno môžeme odkrto povisti, že neschosnovať ho bolo by chybou. Keď ukrajinský šéf diplomácii vysiduje o tým, že práva národnostných menšin Ukrajina bere seriózno, pak by môže bolo veci, ak potrebné nezistať techoji popri maďarsko-ukrajinských konzultáciách. Prepomianutý sa Kievu by mala i svitová rusenská komunita, ktorá zverne úvahu na fakt, že ku serióznomu prestupu odnosno práv národnostných menšin naležiť nelen zlepšenia postavenia už vyznaných menšin, ale i to peršoriado, i vyznania Ruseniu, ktoré v rámkach dnešnej Ukrajiny žijú na svojej zemli, Podkarpatiu, jak autochtónny národ dlho stov krokov. Môžeme to nazvať test serióznosti a v jednostom môžu dodať, že ak bač nebude lepší moment zrobiť sobie test serióznosti. Testovať bol mi svetový kongres Ruseniu. Test rozkryje, jak seriózno to Ukrajina i správa menšin dumať, i nakilko to je len ďalšia proba od dosiahnenia svojho cieľa bez toho, že by štos reálno zmienity. Petro Medviď priašil.

Múzeum rusenskej kultury jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Zvertáme úvahu, že do 29. mája je prodloužená výstava Michal Čabala známej neznámej, ktorá je presiačená nedožitým 85. narodeninám toho akademičného maliara rodáka z rusenského sela Čabena. 23. maja bude prochodzieť nič múzeju i galerii. Do Rusenského múzea v Priašovi môžete v tot deň iti na program, ktorý bude od 3. popoludne do 21. hodinu večer. Kompletný program sobie môžete posmotrieť na facebookovom sajte múzea. Múzej rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesecký kurz pro díti uvici 7 až 14 roky pod vedením Adriana Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chceli prehlásiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovi adresy timotej.fedor@snm.sk. U výtorok 19. maja sobi budete hodne na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý blog rusenského veselania. O 8 hodení i 5 minúti do poludne príde publicistická relácia zo života rusenskej národnostnej menšiny, žijúcej na Slovákii pod názvom Rusenské magazín. Po ní o 9. príde rusenské vydania programu Od džerela. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v piatnicu 22. maja o 7. večer pozevať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť premiéru pies pod názvou Dilovičnosť. Što značiť starý ty v dobi, ktorá stariňa odmýtať abo svidomo vetezkať. Scenický dialog medži na jedním boci obrazom sebe jak tila, ktoré môž upravľovať, omoloďať i prodlžovať jeho žeťa, i na druhým boci techom, nesmielom holosom autentičnej identity, ktorý v tesku ideáliv ščezať. Náš teáter tot týždeň ide i do regiónu. V nedeľu 24. maja vstúpiť v kultúrnym domi v Závadi o 5. popoludne i s piesou Učiteľ. Pod ukrajinskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť ty i s predstavlením Kráčali pod nami 22. maja v kultúrnym domi v Starých horách o 8. hodine večer i 30. maja v rámkach Rusenského festivalu na Amfiteátriu Svedneku o 5.8. večer s predstavlením Dých. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do ňoj rechtujete, Karpatorusenský krajinský center vás zaproša na Majales, ktorý odbude sa 30. maja v Slovackom dome v Praze. Viacej informácií nájdete na sajti podkarpatskarus.cz. 25. až 31. maja bude prochodzieť u Svedniku 14. ričník Festivalu kultúry Rusenie v Slovákii. Detailný program sobie môžete posmotrieť na sajti www.rusenskyfestival.sk. Kamionský festival folklóru Ruseniv, jeho 61. ričník odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionským amfiteátri Dubne. Viacej informácií môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folklóru Rusinov. Kultúrnej kaleidoskop prehotoví vyčítavu Petro Medviď. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendar.
1: 12 maja 1976 roku narodil sa Miloš Strončík i Svedneka. Je to pedagóg, učiť i rusenský jazyk, aktivista okresnej organizácii Rusenskej obrode u Svedneku, hlavný organizátor festivalu kultúre Ruseniu Slovákii u Svedneku, člen okrúhloho stola Ruseniu Slovákii i ďalších organizácií. 13. maja 1946 roku narodil sa v seli Kocur, dnes Serbia, Silvester Kuchar, lekár, pedagóg, kultúrno-obšestvený diateľ sred vojvodenských Ruseniv u Nemecku. Kuchar učil sa na gymnázii v Križevci, dnes Chorvátia, pak zakinčil lekársku fakultu Belehradskej univerzity i ašpirantúru v Mnichovi. Od 1979 roku zistav roboty jak dosledník i pedagóg v mesti Bremen v Nemecku. U 1993 roci vernul sa do Mnichova, kde odkryl privátnu ambulanciu. U 1995 roci Silvester Kuchar osnoval občestvo Rusensko-Nemeckoj družby i bol prvým predsedom toj organizácii do 2001 roku. Hmer u Mnichovi 1. augusta 2017 roku i pochovaný bol o 4 dní pizniše v Kocuri. 19. maja 1926 roku v Medžilabirciach narodil sa Michal Fecurka. Gymnáziu skončil v Priašovi, diplom inženýra dýstav na Vyššej technickej škole v Praze v 1951 roci. Robil zastupníka, načelníka vojenských lisív i majetky v Plešivci, potom bol poverený inšpektor Krajského národného výboru v Priašovi, vedúci oddelenia poľnohospodárskych škôl v Košiciach, aktivista i prvý sekretár Centrálneho komitetu Kultúrneho sojuzu ukrajinských trudiašich v rokoch 1970 až 71. Mer molodej 8. júla 1971 roku. 24. maja 1946 roku v Nechvaľ Polianci narodil sa Štefan Suchej, súčasný rusenský pesateľ, laureát prémii Alexandra Duchnoviča za literatúru, pedagóg. Dvi perše zbierko poezii vodal po ukrajinsko, všetko ďalšie tvoro peše po rusensko. Môž spomenutý knižka jak rusenský spevnik, Andy si dať na mašenu výčnosti, aspirin, jak rusnak relaxujúť. Pro rusenské veselania napísal seriál Dobrá voda, mnoho relácií i ďalšie, tvoreť i pro dity. Ideme do 1921 roku. 2. maja pražská gazeta Tribuna prenesla barz ostrú staťu nazvanú Kríza konštitúcií i nejak ne gubernátora, ktorá obsahovala kritiku tých statej konštitúcií, ktoré dotuľali sa Podkarpatskej Rusy. Dosiah statí bol tak vážny, že prezident Masaryk rekomendoval, že bol značný právnik profesor Hetzel, jak spívautor konštitúcií, na to reagoval. V parlamente na obvinenia Tribún reagoval minister zahraničných diel Edvard Beneš, ktorý boronil formulácii o konštitúcii i dal znatý negatívnu pozíciu vlády k autonómii Podkarpatia i obšegu jeho eventuálnomu zapojeniu do konštitučného života republiky. Političná kríza na Podkarpatskej Rusi znepokojovala prezidenta Masaryka i u svojich poznačkách 24. maja prezident napísal paralizovania diateľnosti Žatkoviča za A na Podkarpatskej Rusi v otvorenia koalícii agrárno-socialističnoj, pokiaľ nemôž pak cholem pasivita vo značných rusenských diateľiv. Za B paralizovania diateľnosti Žatkoviča pred Čudžinou u Ruseniu amerických Slovakiu, eventuálno pozvania členiv anglickoj i americkoj ambasáde na Podkarpatskú Rus. V dňach 14. a 16. maja 1921 roku na ustanovľujúčim zjízdi Komunističnej partie Čechoslovákii Podkarpatská internacionálna socialistická partia komunistiv i ľavých socialistiv sojednala sa s Komunističnou partiou Čechoslovákii i stala jej krajskou organizáciou na Podkarpatskej Rusi. 20 rokov od svojho osnovania sa by pripomínať novinársko-informačná agentúra Rotten Press, jaká die v rámkach novinársko-vodavateľskoj inštitúcii Ruské slovo, ktorá vodaje periodičnú i neperiodičnú presu Ruseniu v Serbii. Agentúra Rotten Press je jedinou usvíti rusenskou novinársko-informačnou agentúrou, ktorá funguje denno, ale tak samo je jedinou svojej sorte na jazykách národnostných menšin v rámkach autonómnej pokrajiny Vojvodina i Serbii obše. Osnovaná bola 15. maja 2021 2006 року. Історичний календар Радіа Русин ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnešná naša osobnosť to umelec z tretieho pokolenia podkarpatského maliariu 20. storočia, jeden z prvých absolventov Užhorodského umeleckého učilišťa, prechylník národného umenia, tradícií i folklóru. Jeho imia je Jurij Herz. Narodil sa Jurij Herz 27. februára 1931 roku v seli Lochovo Mukačovského rajónu na podkarpatskej Rusi, ktorá vtod náležala do Čekoslovákii. Po druhej svetovej vojni od 1947 do 1955 roku i s prervou na službu v armii učí sa na Užhorodským umeleckým učilišču. Tam jeho pedagogami boli osnovateli Podkarpatskej rusenskej maliarskej škole Adalbert Erdely, Josef Bokšaj, Fedor Manajlo či Ernest Kondratovič. Po škole počal pracovať jak umelec i pedagog na kultúrno-osvietnom učilišču v Chusti, kde inicioval vyniknutia tvorčoho obšestva, jaké malo názvu Umelec Verchoven. Od 1957 roku bral účasť na oblastných výstavách i z 1967 roku na celorepublikových i z polovina 1970 rokov na medzinárodných výstavách. V tým čase že Jurij Herz mal svoju tematiku, vyrobil svoju systému kompozícií. Jasno maľuje detail, nerizikuje na svojich obrazách robetej svetlom a farbami. I z počiatku 1980 rokov Herz prechodeť do štoraz väčšieho obšoho plánu, špecifik perestajúť u neho byty vážnom a doperedu daje dielo jak cilok, zväčšuje dekoratívnosť, rozmajitosť čistých fareb, tvoriť tónovú jednosť i rodecia Hercová mozaiková maľba. Farebný optimizm zobraženého je často ukreplený centričnou kompozíciou. Po tým, što prenisia žlty do Užhoroda, počal brati aktívnu účasť na výstavách i plenerách. Vážno ma pro umelca stali výstavou v Užhorodi v rokach 1991 i 2001 a v Kijevi v rokach 1994 i 2001. Cílej národnej život podarilo sa mu pretvoriť na maľbu. I maľbu na monumentálnu mozaiku, ktorá svojou farbou i textúrou prepomenať predmet národného umenia, jak tkan koberci či vošovka. Na jeho obrazách vedeme selaniu, chršk, prerodu, ktoré tvoria jednosť. Poetika národného života prerosta do konvencií, prebližuje sa ku abstraktným farebným označeniam, no jednočasno sochraňať ducha Karpat. Jurij Herz bol za svoju umeleckú robotu veceraz udostojený. Od 1990 roku bol zaslúženým chudožníkom Ukrajiny. V roce 2003 dostal titul Národnej chudožník Ukrajiny. V roce 1994 stal laureátom nacionálnej prémii imeni Tarasa Ševčenka. U 2012 roci bol laureátom oblastnej prémii imeni Josefa Bokšaja i Adalberta Erdelia. Členom nacionálneho obšestva chudožníky Ukrajina bol od 1970 roku. Mer Jurij Herz 15. septembra 2012 roku. Za pív roka, u februári 2014 roku, bola v oblastním chudožním múzeju imeni Josefa Bokšaja v Užhorodi odkrytá jemu presiačená retrospektívna výstava. Reláciu Naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviď.
0: Naše celebrity.

0: Nyjnycia FM. Wasze rusyńskie radio. Perlička.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotové staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 27. maja 1941 roku. Staťa vošla pod názvom Praznovanie Dňa Matry v Yonkers. V nedeľu 11. maja v našom karpatoruskom amerikanskom centri odbil sa v spolnej predzjazdovej meeting oboch oddielov Lemko Sojuza. Meeting bol dosť údačný, bo na meeting javilo sa bolšnectvo členov oboch oddielov Lemko Sojuza i oddiela karpatoruskej sekcii. Na tom meetingu vybrali sme delegátov i delegátok na hlavnej zjazd Lemko Sojuza i karpatoruského amerikanského centra, takže vybrali sme delegáta na zasedanie karpatoruského amerikanského centra i od oddiela karpatoruskej sekcii, jak to, že riešili i obhovorili mnoho vážnych voprosov i správ, ktoré boli na programy meetinga. Posle meetinga náš oddiel Lemko Sojuza číslo 28 ustrojil bohatú hostinu dla našich členkeň, dla našich materej. Jak na meeting, tak potom i na hostinu javilo sa mnoho našich karpatorských materej, členov oddiela, priatelej i druzej našej organizácii Lemko Sojuza. Prešli do nás člen i hosti i z druhých miscevostej, medzi nimi i náš okružný organizátor Adam Jak. Podčas večeri náš predsedateľ brat Korba vohlosil horiaču besidu do našich členov i osobenno do našich materej a tak doslova poklekal redaktora Karpatskej Rusy doktora Simona Peža. I z besid našho redaktora, nelen naša žena, naša materi, no i vsi my, ktoré sme tam boli, vyťahli živú i zdorovú náuku. On skazal, što raz teper v Ameriky ide horiačkovo podhotovka do strašnoj novoj, nespravedlivoj imperialističnoj vojn, ktorá znovu môže poťahnutý za sobom sotko tesiač molodoho i zdorového cvitu, najkrajšoho i najľudšoho ľudského materiálu. Nikto druhej na svete, prodlžal náš redaktor, neodčúva takú strašnú boľ za žertvami vojn, jak odčúvať rodná mater. No bývajú na svete i spravedlivé vojny. Spravedlivom vojnom možno nazvať len takú vojnu, kde sám materi riadom so svojimi synami, s orúžiem v rukách borujúcia za svobodu národa, za svoje vlastné sušestvovanie, za svoj vlastný žiťový interes. A ďalšie do besedy boli poklekané mnoho naše člena i členkyni, jak oddiela Lemko Sojuza v Yonkers, tak i z okolici New Yorka. Si besednik, pozdravľajúči našich materej s ich praznikom, vyrážali v horiačich slovách svoji mysli. Si oni stali jak oden človík proti vojn, proti rýzny, morderstva i ponevolenia i niščenia cílech krajov i narodov a medzi nimi i našho karpatoruského naroda i jeho rodného kraju Karpatskej Rusy. Si naša besednik a medzi nimi mnoho materej, vyrážajúči svoje želania, hromkým hlasom trebovali toho, чтобы наш родный край, наша Карпатская Русь была присоединена до великого и свободного советского краю. На том нашем предприятии я переконался, что в нас не есть так зло, как говорят о нас поединичи фальшиво люди. Таких фальшивых людей у нас тут есть немного, но они все так мают успех, бо их фальшива пропаганда шкодит Лемко Союзу и Карпаторусскому американскому центру. Завдяка того, что фальш кинений в сторону работника, все перше и лучше подействует на человека, как правда. Pravdom treba kedati raz i 10 raz, dok človek dáš to chvateť. No koli chočete pustiti v ruch falš, to vystarčiť tichoňko šepnutý a on už sám od jednoho do druhého leteť jak telegrama. Naša hostina seho večera dokázala až to našich členov. Našich ľudí nemožno čím buď kormety. Oni už orientirujúcia duže dobre vo všem tom, što proizchodeť v žeťu dnešného svita a zavďačiti toto treba len našoj organizácii, len našoj národnoj robočoj gazeti, ktorá vochovala mnoho druzej i priatelej, ktoré dneska nebojacia postojati za toto náuku, za toto pravdu robočú, jakú oni polúčili od svojej národnej organizácii i gazete. Tvrde to te naše ľudé, ktoré to znajú i vsiaké falš, bezpodstavno puštené v ruch, rozobie svoju holovu o toto ich tvrdosť. Na hostení bolo sobrano $20, ktoré predileno po rovnoj časti na amerikanskej krásnej krest i na pamiatnek dľa pokýnoj Marin Pochna. Molodej otec Jonkers. Perličku Radia Rusina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Aviatransport dnes už je što každodenné. Mnoho raz kupujeme sobi listk na letak do rôznych destinácií za smišno malo sum. Môžeme len tak na víkend iti posmotriti rejmci Londona vernuti domy iši pred počatkom robočoho tržňa. No, pred 100 rokami, koli isnovala i molodá Čechoslovacká republika, to iši ani zdaleka nebol tak rozšerený i populárny transport. No už točno pred 100 rokami, v roce 1924, boli námahy o aviatransport i na Podkarpatiu. Pro uskorenie poštovného i osobného transportu namáhal sa Užhorod o aviaspojenia s Košiciami. V 1924 roci sa podarilo dosiahnuť toto, že ministerská rada vyriešila o vobudovaniu aeroportu Užhorod, kde mala kinčitý avialinka čechoslováckých aerolínií. Budovania aeroportu v kľúčno veži i železno-betonového hangáru bolo započaté u 1926 roci a aeroport bol sviatočno odkrytý 5. maja 1929 roku. Na aeroporti bola i okrema pošta. Od toho času fungovala regulárna poštová línia Užhorod-Košici s tým, že to naviazovalo na Prahu s frekvenciou kolo 400 litakýv za rík. Najčastejšie chosnovaným litakom bolo napered poloodkryté Aero A23, ktoré bolo pak, daku spíznejšie, vočeriané za zaperté litak Aero A38. Avialínia veľa, pokiaľ to bolo možlivé, pro istotu kolo železničných štrek. Osobný transport na línii Praha, Brno, Bratislava, Košici, Užhorod to bolo skoriše voňatkom približno 100 putujúcich za rík. V roce 1933 bola prodoužená trasa z Užhorodu do Kľuži i Bucharesty a Bratislavu na línii z Prahy vočeriali Piešťan. Takým vrchom aviatransportu bola od roku 1936 linka Praha-Užhorod-Kľuž-Jas-Kyjov-Briansk-Moskva-Tušeno i o toto linku starali sa čechoslovacké aerolínii v jedno s rosejským aeroflotom. Lítali tam lítak Airspeed Envoy AS-6 i Antonov 9. Tota linka mala dĺžku 2400 km, trvala 10 hodin i listok stojal 1600 čechoslovackých korun, što bolo jak 7000 kg chlíba alebo 1000 kg saláma. Cílkovo sa zrealizovalo 40 takých litakív. Lítalo sa hlavno, keď bola dobrá pohoda a za denného svitla, i to v periódi od 15. marca do 31. oktobra. Aviatransport spopularizovali hlavno

bol bar z dobrej voňatkovej brankár Alexa Bokšaj, ktorý prestúpil v roce 1937 do Slavii Praha. Pak s ňou dokázal 4 raz vyhrať ligu i srednoeurópskej pohár. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.